0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen andel, da.
0: Nei, men la meg, la meg, du har prøvd.
1: Ok, men det skal jeg ikke bare si, da.
0: Ja, men hva? Ah. Ok. Ja, det.

0: Her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare ja. Begynne.
0: Hvis du husker å skru av telefonen da. For isdekning det jo. Her også.

0: No.
1: Vente en treningen, egentlig ikke noe annet del, da.
0: Det ikke noe nei, men la meg, du har klart.
1: Ok, men det skal jeg bare si, da.
0: Ja, men hva? Ah. Ok. Ja, ok.

0: Her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare ja. Begynne.
0: Hvis du husker å skru av telefonen da. For isdekning det jo. Her også.

0: slår følgende stien. Ta hverandre imot om vi slipper.
1: Radio Top 40.

0: hits are always on.
1: Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke enkelt. Om det blir stramt holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss.

Fire over I ett, og det onsdag 17. juli. Jeg håper du har en strålende onsdag så langt, enten du litt redusert etter VM I natt, eller om du on top of your game. Uansett hva, så skal jeg, Victoria, skal jeg holde deg

0: Nå det absolutt ikke lenge igjen til Karpe sin Karpe World her I Oslo, så tenkte vi kunne kjøre en aldri så liten oppladning her på Radio Top 40.
1: Jeg kommer kaken hver dag, jeg har vært kvalm I fem år. Jeg elsker Megdi til døden, jeg elsker Megdi ennå. Aldri sagt det til

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen annen del, da.
0: Nei, men la meg, la meg, du har
1: klart. Ok, men det er spørsmålet
0: å si, da. Ja, men hva? Ah. Ok. Ja, det.

0: vi slår følgende stien. Ta hverandre imot om vi snur.
1: De dagene jeg har litt mangel på selvtillit, så er det nettopp den låta her jeg skrur på.

0: Her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare ja. Begynne.
0: Hvis du husker å skru av telefonen da. For isdekning det jo. Her også.

0: Flyskatten når du vil, så kan du stikke inn på vglista.no, så kan du se hele konserten fra Rådhusplassen igjen, mens her hos meg får du musikk nå fra Karpe.
1: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm i fem år. Jeg elsker meg dit i døden, jeg elsker meg dit ennå. Aldri sagt det til.

0: Men der hjælp ikke når ingen hører det.
1: Han var på rådhusplassen i helgen som var, og selv om Rock Boys manglet, så tok fortsatt Vinny verset sitt fra akkurat denne låta her. Det var så fett det. Det håpløst.

0: You ready?
1: Top 50!
2: All musikken jeg liker.
3: Radio Top 40.
4: Top 50!
5: Jeg var din tøst.
6: Jeg var din hånd.

0: Her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare ja. Begynne.
0: Hvis du husker å skru av telefonen da. For isdekning det jo. Her også.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe andel, da.
0: Nei, men la meg, gå fra.
1: Ja, ok, men det er spørsmålet å si, da.
0: Ja, men hva? Ok.
1: Ja,

0: Her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare ja. Begynne.
0: Hvis du husker å skru av telefonen da. For isdekning det jo. Her også.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Det ikke noe nei, men la meg, du har
1: klart. Ok, men det skal ikke bare si, da.
0: Ja, men hva? Ok. Ja.

0: Her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare ja. Begynne.
0: Hvis du husker å skru av telefonen da. For isdekning det jo. Her også.